Landet där alla våra skenor faller. Landet där vi svälter vår sargade.